0: اگر میشه یا خواب سیدینا محمد لحالا یکی اگر میشه یا خواب بکره یا لاو
1: جنیت افر
0: سیدینا محمد مصرح